Članovi baroknog orkestra Orfej pod upravom Mihi Gajg odsvirali su simfoniju u B-duru, kao i simfoniju sa fugom u G-molu Franca Ksavera Richtera. Sledi klavirski kvartet u G-duru, opus Posthumni 4 Johana Nepomuka Humela, izvodi ansambl Van Swieten Society.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas uživamo u pesmama umetnika Ivane Tasić-Mitić i Branimira Stošića. Branimir Stošić Kace potiče iz stare vranske porodice koja je veoma strogo čuvala nasleđe svojih predaka, posebno starih pesama. Običaje, priče, jezik svog rodnog kraja i naravno pesme, sve je to ovaj umetnik još kao dečak upijao i učio na samom izvoru. A danas on traga za još neotkrivenim pesmama i zaboravljenim pričama ispričanim na autentičnom vranskom dijalektu. Slede dve stare vranske pesme u izvođenju Branimira Stošića.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka čuli smo samo neke od prelepih pesama Bisera, koje su zabeležene za Tonski arhiv Radio Beograda u izvođenju umetnika Ivane Tasić-Mitić i Branimira Stošića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U specijalizovanim većima u Hagu Hašim Tači i Jakup Hrasnici osuđeni su na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Recep Seljimi na 13 godina zatvora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje povodom ovih presuda da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira, ali i da prvostepenom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti. Misija Kancelarije Opsa za demokratske institucije zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih izbora u Srbiji juče je počela rad. Misiju čini glavni tim od 14 međunarodnih stručnjaka sa sedištem u Beogradu. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku 3-2 u meču četvrtog kola grupe C na evropskom šampionatu od 16 časova. Na programu je utakmica protiv Belgije za drugo mesto u grupi. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana na severu i zapadu zemlje na oblačenje i kratkotrajna kiša, temperature do 32 stepena, trenutno u Novom Sadu 12, u Beogradu 17, u Nišu 11. Čuli ste vesti.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 17. septembar. 1923. U Alabami je rođen gitarista, kompozitor i pevač Hank Williams. Smatra se jedinim od najvećih country muzičara svih vremena. Imao 11 pesama na vrhu top lista, umro je u 29. godini od preteranog konzumiranja alkohola, droga i lekova protiv bolova.

0: i oblik upozorava ljude na opasnost, a posebno se pojavljuje pred vojskom koja se zaputila na bojno polje i proriče pobedu ili poraz. Nego, šta mislite? Zar ne bi bilo zanimljivo pokušati pronaći odgovor na pitanje? Otkud to da se jedan od čuvenih košarkaša preziva ni manje ni više nego...
1: Slušali ste dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Priče stanovnici Mašte iz knjige Eto tako čitali su Sanja Mikitišin i Grigorije Jakišić.
2: Kompozitor Đorđe Planjanin, ton majstor Jovan Gajić, urednica emisije Suzana Simić, dramski program Radio Televizija Vojvodine.

0: Klasiku volim.
1: Miloš Milivojević je na početku današnje emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 odsvirao komad Muzička kutija u A-duru opus 32 u transkripciji za harmoniku. Autor ovog ostvarenja je Anatolij Ljadov.
2: Klasiku molim.
1: A današnju emisiju muzički nastavljamo kompozicijom Tango, kojom je 10. septembra 2020. godine zaokružen prvi koncert Festivala kamerne muzike u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu. Bilo je to naime autorsko veče novosadske kompozitorke savremene umetničke muzike, akademika Aleksandre Vrebalov, povodom njenog 50. rođendana. Izvođači su bili muzičari Novosadskog duvačkog orkestra, Festivalskog gudačkog orkestra, pijanista Aleksandar Đermanović, mezzo-sopran Jelena Končar, naratorka Emina Elor i dirigent iz Italije Andrea Solinas.

0: Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao drugi predlog za ovaj četvrtak, čuli ste kompoziciju Tango Aleksandre Vrebalov, kojom je 10. septembra 2020. godine zaokružen prvi koncert Festivala kamerne muzike u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu.
3: Molim? Klasiku molim.
2: U Todoru Skalovskom makedonska muzika ima umetnika koji je sa podjednakom snagom i voljom uspešno delovao ne samo kao nacionalni kompozitor, već i kao horski i orkestarski dirigent, strastveni organizator i propagator muzičkog života. Iz njegovog opusa za danas sam odabrala Rapsodiju broj 2, koja je nastala u periodu između 1946. i 1949. godine. Tekst ove kompozicije sa podnaslovom Niz mojot roden kat je, poput Mokrančevih rukoveti, sačinjen od odabranih stihova različitih pesama narodne lirske poezije. Rapsodija tako predstavlja splet pesama iz istog podneblja i iste tematike. U svim pesmama je naime opevana patnja mladih ljudi kojima, zbog običaja, nije dozvoljeno da ostvare svoju ljubav, već im je unapred određena sudbina da se venčaju sa onim koga je porodica odredila. To se naročito odnosilo na devojke koje je čekala tragična sudbina ukoliko bi prekršile ta svojevrsna nepisana pravila, o čemu možda najbolje svedoči poslednja pesma, Magdo Mori Magdo, kojom je autor uspeo da dočara najpre svu lepotu makedonske muzike, ali i tragiku zabranjene ljubavi.
4: Stop!

od zlata jabuka. Narodne lirske pesme koje se pevaju oko rođenja deteta pevale su se na babinama prilikom uspavljivanja deteta, krštenja i strižbe. U okviru njih se kao bitan motiv javlja darivanje košulje. Košulja je u našoj obredno-običajnoj praksi imala zaštitnu ulogu. Postojao je običaj da se žena porađa u košulji u kojoj se udala kako bi ga lakše podnela. Zaštitna moć ovog odevnog predmeta nije se završavala na tome. Na Kosovu i Metohiji bi po rođenju dete uvijali u košulju u kojoj se majka porodila, a u kojoj bi ono potom provelo 7 dana. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorit ćemo o pesmama u kojima se javlja motiv darivanja košulje, a u tome će nam pomoći rad Jasmine Jokić pod nazivom Darovna košulja u narodnim pesmama koje se pevaju oko rođenja deteta. Na početku slušamo Melem kolo Ljubiše Pavkovića, a potom sledi pesma Majka Maru kroz tri gore zvala u izvođenju Dragoljuba Lazarevića.

Čuli smo u Spavanku iz Užičke Crne Gore snimak koji je 1985. godine zabeležio etnomuzikolog Dimitrije Golemović, Majkino kolo u izvođenju Slavoljuba Stanojevića i pesmu Sejdefu majka buđaše u izvođenju Merime Njegomir. Krštenje se obično izvodilo 8 dana ili 2 nedelje po rođenju. Sve dok se ne krsti, dete se nije smelo ljubiti, niti izvoditi napolje, jer se smatralo nečistim. Darovna košulja ima značajnu ulogu i prilikom samog krštenja. Platno na kojem kum drži dete tokom ovog rituala upotrebljava se kao materijal za detetovu košulju koja se zove kumovska. O značaju te košulje

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o motivu darovne košulje u srpskim narodnim pesmama koje su se pevale u periodu oko rođenja deteta. Za kraj slušamo Tinetovo kolo u izvođenju Vlade Panovića.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Narodnoj skupštini otvorena je međunarodna konferencija Beogradski dijalog, politički stubovi i ekonomski mostovi Sjedinjene Američke Države Srbija, koji organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva. To je peto izdanje konferencije sa specijalnom temom Srbija i Ohio, dve decenije poverenja. Govori se o vojnoj i državnoj saradnji sa Ohajom, a povodom 20 godina saradnje Srbije sa tom američkom državom. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Delegaciju fonda predvodila je šefica misije za Srbiju Anet Kiobe. Instrument

Poslednja koju je napisao je baletska scena iz opere Otelo. Nastala je za parisko izvođenje ovog dela 1894. godine. Verdi je bio vrlo zabrinut da li će ta muzika imati smisla u pogledu stila i zatražio je pomoć od svog izdavača Giulia Ricordia i libretiste Ariga Boita. Oni su mu poslali italijanske renesansne igre za lautu, ali i pesme Bizea, kao i radove danas malo poznatog francuskog kompozitora Feliciena David. Sve to je značajno uticalo na tok komponovanja, a rezultat tek nešto manje od 6 minuta u kojoj je upakovan zadivljujući broj promena atmosfere i raspoloženja. Čak 7 kratkih odseka čine ovu scenu koja opisuje dolazak venecijanskog ambasadora i u kojoj učestvuju turske robinje, ali i mlečani, Grci i Venecijanci. Scena je bila omiljeno koncertno delo slavnog Artura Toscaninija i izvodio ga je tokom celog života kao koncertni komad. I evo sada jednog njegovog snimka iz 1947. godine sa MBS simfonijskim orkestrom.

Bio je ovo balet iz trećeg čina Verdijevog Otela, fragment koji je danas često izostavljen iz scenskih postavki opere. Čak je i sam Verdi, koji je inače dao vrlo detaljan opis ove scene, insistirao kod izdavača da ne uključi balet u finalno izdanje partiture, jer je smatrao, kao što sam već pomenula, da prekida kontinuitet radnje. Tako je, recimo, u Rikordijevom izdanju balet uključen kao dodatak. Verdijeve opere se danas obično i izvode bez baletskih scena, mada ima dirigenata i reditelja koji na njima insistiraju, smatrajući da ta muzika zapravo zaslužuje više pažnje i da je nepravedno zanemarena. Jose Serebrier je recimo jedan od onih dirigenata koji je u svojoj diskografiji odao počast ovom delu Verdijevog opusa, snimivši kompletnu baletsku muziku za diskografsku kuću Naxos 2012. godine. I sve što je Verdi napisao za balet stalo je na tri diska, a ukupno trajanje je nepunih 120 minuta. Osim već pomenutih opera Otelo i Aida, baletske scene su uključene i u opere Trubadur, Jerusalim, to jest Lombardici, Macbeth, Don Carlos i Sicilijansko večernje. Slušajući ih, dolazite do zaključka da, iako nije bio oduševljen idejom da se balet nađe u njegovim operama, baletske numere svedoče u stvari o istoj dozi kompozitorskog majstorstva koje primećujemo i u ostalim numerama njegovih opera. Duge, tečne, pevne linije, Verdijev zaštitni znak, podjednako su očaravajući u ovim segmentima kao i u vokalnim, a raznovrsnost igračkih formi i obrazaca, koji se ponekad smenjuju vrlo brzo, ove kompozicije čine vrlo interesantnim. Muzika se zaista dobro drži, da tako kažemo, i u poređenju sa drugim velikim romantičarskim kompozitorima baleta, kao što su Čajkovski ili Leo Delib. Upravo se, recimo, sa muzikom ovih kompozitora poredi gotovo 30 minuta dugačak balet Četiri godišnja doba iz petočine opere Sicilijansko večernje, premijerno izvedene u Parizu 1855. Balet je bio sastavni deo opere od samog početka komponovanja, nalazi se u trećem činu i originalno je bio zamišljen kao kombinacija igre i pantomime. Nakon kratkog preludijuma, kroz četiri odseka, Verdi opisao smenu godišnjih doba. I evo kako zvuči Leto. Slušamo snimak koncertnog orkestra BBC-a, dirigent je Ashley Lawrence.

Na sceni trećeg čina Majerberove opere Robert Đavo 1831. godine, u kojoj je prvi put video da balet može biti celoviti deo partiture i dramske radnje. A evo kako ovu scenu izvodi orkestar Milanske Skale, kojim diriguje Claudio Abbato.

Baletsku scenu iz opere Magbet Giuseppa Verdija slušali ste u izvođenju orkestra Milanske skale. A upravo i u ovoj operskoj kući 1843. godine izvedena prvi put Verdijeva opera Lombardici. I opet je nekoliko godina kasnije Verdi prerađivao svoje delo za izvođenje u Parijskoj operi, pa je 1847. izvedena pod novim nazivom Jerusalim. Osim novog libreta, preimenovanja glavnih likova,

i premeštanje radnje iz Milana u Tuluz. Opera je bila obogaćena i 20 minuta dugim baletom, naravno tradicionalno smeštenim u treći čin. A među operama koje su od samog početka imale inkorporirane baletske scene je Don Carlos, koju je Verdi napisao u stilu francuske velike opere na francuski libreto po Schillerovom dramskom komadu i koja je premijerno izvedena u Parizu 1867. godine. Baletska scena je bila uključena, ali je reakcija publike bila loša, pa je to uticalo na Verdija da 1882. godine, kada je pisao novu, kraću verziju opere, izbaci tu scenu. Tako da se u 20. veku obično izvodila bez originalnog prvog stava i baleta. U svakom slučaju, sa preko 4 sata muzike, Don Carlos je najduže Verdijevo ostvarenje. Baletska muzika koja se izvodi i samostalno nazvana je La Peregrina, prema biseru koji je pripadao španskoj kraljevskoj porodici. Balet inače opisuje sliku kraljevog ribara koji nailazi na čudesnu pećinu sa vrednim biserom za svog gospodara kao personifikaciju eboli.

Čija li sramota naša neće proći, objavila je izdavačka kuća Prometej. Neka od dela književnika Anđelka Anušića su pesnička knjiga Krst od leda, zbirka pripovedaka Legenda o vjetrom vijanima, roman Adresar izgubljenih duša.

0: Slušate Kulturne krugove, a u nastavku emisije idemo do Leskovca, gde je u toku 19. izdanje Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije LIFE. Takmičarske selekcije donose nove rediteljske glasove, filmove afirmisanih autora, televizijske serije u okviru programa Binge, dok posebni programi otvaraju prostor za drugačije poglede na savremenu kinematografiju. Sa članovima Umetničkog saveta festivala Ine Stanović i Miroljubom Vučkovićem razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
1: Na 19. smo LIFE-u, festivalu filmske režije. Imam zadovoljstvo da razgovaram sa ljudima koji su deo umetničkog saveta ovog festivala. Miroljub Vučković, Ina Stanović, dobar dan, dobrodošli. Imate i trećeg člana koji nam trenutno nije na vidiku, ali ono što bih voljela sad, kada smo već zakoračili u ovaj festival, pogledali neke filmove, dodeljene su i neke važne nagrade, da progovorimo o razvoju ovog festivala, o viziji koja mi se čini vrlo jasna, perspektivna i sveža. Kako vi vidite ovaj festival i svoj doprinos u okviru umetničkog saveta?
2: Ja sam prije svega izuzetno počastovana što sam dio umjetničkog savjeta,

Od kada je 1972. godine diplomirao i postao član Atelja 212, glumac Milan Caci Mihajlović je strpljivo i sa puno ljubavi sakupljao i zapisivao ono što se među glumcima događalo iza zavese. Savremenik i svedok vremena u kome je Atelje bio više od pozorišta, a glumci bili ili stasavali u bardove glumačke profesije, Caci je u svoje dve knjige, koje je nazvao Uspomenar, sačuvao od zaborava individualnost i duh skoro svakoga od njih.

Slušali smo duvački kvartet Franca Bervalda u tumačenju pijaniste Joakima Kaleda i duvačkog kvinteta Arion. Do kraja emisije čućemo Bervaldov prvi kvartet, izvodi ansambl Lisel.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija Drama drugog programa. Ciklus posvećen 100-godišnjici rođenja Branka Pleše. Aleksandar Tišma, poseta, repriza.
2: Aleksandar Tišma, poseta. Radio adaptacija Pavla Ugrinova.

0: u seriji drama drugog programa u ciklusu posvećenom 100-godišnjici rođenja Branka Pleše slušali ste reprizu dela Aleksandra Tišme Poseta. Uloge su tumačili Branko Pleša, Olivera Marković, Ksenija Ilić i Slavko Simić. Ton majstor Rade Jovanović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, reditelj Vasilije Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, decembar 1957. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Bio je ovo Requiem, čiji je autor portugalski renesansni kompozitor Duarte Lobo. Pevao je hor Schole Cantorum iz Oksforda pod upravom Jeremija Summerlea, a emisiju Visine pripremili su Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: kulturnog turizma, kulturne potrošnje i regeneracije kroz gentrifikaciju. Brojni su primeri uspešno regenerisanih, a doskoro zapostavljenih istorijskih gradskih četvrti u kojima cveta turizam, rade trendovski lokalni kafeji i cene nekretnina rastu, izmeštajući siromašnije slojeve stanovništva na periferije. Ove prakse su toliko raširene da čak i nominalno antikapitalistički nastrojene vlade, kao što je na primjer Bolivijska, kada je baština u pitanju, upadaju u logiku komodifikacije spektakla i baštine kao kulturnog resursa nacije. Kapital radi kroz okupaciju unapređenjem i rastom. Ako postoji računica da se nešto očuva, čuvaće se i obnavljati dok može da obrće i izvlači ekonomsku vrednost. To važi i za simboličku vrednost koja na kraju računice može da se prelije u ekonomsku, podižući vrednost baštine na načine nepriuštive onima koji su doskoro tu živeli. Ovo lice kapitalizma zaslužno je za širenje sfere baštine u poslednje tri decenije, za takozvani procvat baštine, prilagođavanje muzeja neoliberalnom ruhu i procvat neoliberalnog upravljanja istorijskim gradskim četvrtima. Razvoj zasnovan na baštini često biva razvoj u kome iz očuvanja i upravljanja baštinom dolaze ekonomska vrednost, ugled, nova radna mesta, smislenija od onih vizija razvoja zasnovanih na rušenju i destrukciji zarad stvaranja vrednosti. Kao kontrateža tome, na mestima sa malom simboličkom ekonomskom i vojnom moći, prisutna su sva lica onoga što Naomi Klein definiše kao kapitalizam katastrofe. Korišćenje vojnih razaranja i prirodnih nepogoda da se kroz doktrinu šoka i brzih rešenja privileguju nove izgradnje i spašavanje samo delića mogućih istorijskih slojeva. Upravo o ovoj strani vojnih pohoda i kapitalizma katastrofa svedočili smo u slučajevima Iraka, Sirije, Libije, a danas u svom radikalnom obliku i Gaze. Ali kapitalistička logika funkcioniše i u spektrima između razvoja zasnovanog na baštini i destrukcijama u kojima se baština ignoriše. Dok se u centrima, pogotovo onim zapadne Evrope, održava ideja o razvoju zasnovanom na baštini na poluperifernim i perifernim mestima, kapital radi kroz sprege investitorskog kapitala i vlasti koje sanjaju i delaju vizije neoliberalnog razvoja gradova i budućnosti direktno suprotne očuvanju baštine. Unapređenje i rast sprovode se mehanizmima izbjegavanja zaštite onoga što bi moglo i treba da bude baština zarad njene destrukcije i dalje gradnje novog. Ono što je Tom King zapazio kao praksu izbjegavanja zaštite u Sjedinjenim Američkim Državama dešava se već decenijama i u postjugoslovenskom kontekstu. Samo neki od primjera su Miločerski park i Paštrovska gora u Crnoj Gori ili Hotel Jugoslavija u Srbiji, kao ona mesta koja bi i po konvencionalnoj praksi baštinjenja i po naporima lokalnog stanovništva trebalo da budu u registru kulturnih dobara, no nisu valorizovana i upisivana jer su interesi investitora bili da se na tim mestima gradi. U široj perspektivi ovi primjeri su slika i prilika novih rubova koje globalni kapitalizam i investitorski urbanizam teži da inkorporira služeći se ucenama vojne, političke i meke moći. I dobar su podsjetnik da kapitalistički sistemi u svom novom neoliberalnom ruhu i dalje opstaju zbog podrške i saradnje sa nacionalnim državama. U mnogim borbama za očuvanje baštine koje se suprotstavljaju spregama uzurpirane države i globalnog kapitala, logika baštine kao javnog dobra aktivno se koristi kao kontrateža i kontrargument logici tržišta i kapitala. Zbog svog dugog trajanja i kontingentnosti, argumenti moderne logike baštine diskurzivno su lako dostupni te imaju auru utemeljenosti baštine kao javnog dobra koje služi kao kontrasila razornim razvojnim vizijama. U ovim borbama za zaštitu baštine često se traži više države i više poštovanja zakona koji štite ono zaštićeno ili koji bi mogli da štite ono nezaštićeno ako postane zaštićeno. Traži se više baštine kao javnog, baštine kao izdvojenog, izuzetnog javnog, bez preispitivanja kapitalističkih okvira nacionalne države i uvezanosti moderne logike baštine sa njom, u kojoj javno lako može biti javnim odlukama preimenovano u privatno i oduzeto. Neki od primera koji nam na to ukazuju su odbrane Beogradske tvrđave od gradnje gondole, te zgrada generalštaba, Vajfertove pivare u Pančevu ili ostrva Sveti Stefan u Crnoj Gori. Tu su i primeri mesta poput Roša Montane u Rumuniji, gde se vrednovanje i zaštita teritorije kao baštine, i to svetske u ovom slučaju, suprotstavila destruktivnoj logici rudarenja. Tokom godina protivljenja ugovoru za ekstrakciju ruda od strane kanadske rudarske kompanije, koje je država Rumunija potpisala, stanovništvo Roša Montane, udruženo sa stručnjacima i aktivistima, kao i sa međunarodnim organizacijama, vrednovalo je ovo područje kao važan kulturni predeo i radilo sve što je u njegovoj moći da bude upisano na UNESCO-vu listu svetske baštine, što bi trebalo da osigura zaštitu par excellence. S jedne strane, destrukcija, zagađenje, interesi globalnog kapitala, lokalna korumpirana elita i profit. S druge, očuvanje, lokalizovani odnosi i zajedništvo, zaštita okruženja i lokalne kulture. Ali spasenje ponovo dolazi kroz normativnu, nacionalnu, zapadnocentričnu, diskurzivno i politički najlakše dostupnu logiku modernog režima baštine i kapitalističkog okvira rezervisanog za one vredne titule svetske baštine i obećanja održivog razvoja zasnovanog na baštini. Iako je bio uspešan u ovom slučaju i u očuvanju nekih drugih lokaliteta i premda je promovisan kao otpor kapitalu, ovaj pristup potvrđuje matricu koja čini mogućim otuđenje i eksploataciju života. Ako je nešto valorizovano i registrovano kao baština, onda zaslužuje da se izdvojeno i izvanredno čuva, opet u okvirima kapitalističke logike otuđenja i komodifikacije o kojima je prethodno bilo reči, dok će se zone žrtvovanja pomeriti na neka druga žarišta koja će se uništavati i razvijati. A sve je više zona žrtvovanja i pomeranja rubova kapitala. Umesto da izdvajanjem i argumentovanjem izvrsnosti nastavljamo da štitimo, perpetuirajući igru razvoja i spašavanja, nasleđe kao tog života poziva nas da se otvorimo za drugačije imaginacije.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti deo teksta Nasleđe kao tok života, koji je napisala Višnja Kisić. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

Geografska pozicija, koliko i kulturno-istorijsko zaleđe balkanskih država, smeštenih bliže centralnoj Evropi na jednoj ili vratima Orijenta na drugoj strani, imali su ključnu ulogu na razvoje partikularnih pijanističkih kultura u svakoj od ovih zemalja. U tom pogledu i same granice Balkana u njegovom stereotipnom značenju mogle bi se posmatrati više kao propusne nego kao precizno definisane, a svakako zavisne od promenljivih istorijskih i političkih okolnosti. Ove činjenice potvrđuje i primer Slovenije, koja je kao granični prostor u sastavu prve i druge Jugoslavije Balkanu čini se bila bliža nego ikada u svojoj ranijoj istoriji. Ima da se po osamostaljenju izborila za povratak u centralno-evropski kulturni kontekst. Njene veze sa državama bivše Jugoslavije opstale su do danas, ne samo u konotativnom smislu, već i na faktičkom planu. U tom pogledu može se konstatovati da su umetničke i pedagoške prakse pijanista iz Slovenije i drugih zemalja nekadašnje države u međusobnim prepletima uspele da očuvaju privid zajedničkog prostora ili makar bliskog susedstva, o čemu svedoče delatnosti različitih pijanista poput recimo Vladimira Mliranića ili Planinke Jurišić-Atić, naglašeno prisutnih kroz pedagoške prakse i učešća u žirijima takmičenja širom nekadašnje Jugoslavije. Ili našeg Aleksandra Serdara, koji već niz godina sa uspehom deluje i kao profesor upravo na Ljubljanskoj muzičkoj akademiji. Ipak, osnovne trase razvoja pijanizma u pedagoškim i institucionalnim okvirima prilično su različite od zemlje do zemlje bivše Jugoslavije, pa je tako primetno da su pod zamajcem evropskih integracija tokom poslednje tri decenije za mlade pijaniste iz Slovenije i Hrvatske postalo uobičajeno usavršavanje kroz programe među univerzitetskih razmena, posebno u Beču i nešto ređe na nemačkim visokim školama, a da su pojedini među njima uspeli i da ostvare značajne rezultate na relevantnim pijanističkim konkursima i da zauzmu profesionalne pozicije u evropskom kulturnom prostoru. Primere Hrvata Aljoše Jurinića, koji je osvojio Šumanovo takmičenje, kao i najviše plasmane na takmičenjima kraljice Elizabete i na Šopenovom konkursu, odnosno njegovog zemljaka Ivana Krpana, kao pobednika Buzonijevog takmičenja, dopunjuje i slovenački pijanista Aleksandar Gađijev, kao drugonagrađeni na nedavnom Šopenovom konkursu 2021. godine. Mada najistaknutija, ova imena ne bi ostala usamljena ni u daljem nabrajanju. U tom pogledu, u večerašnjoj emisiji predstavljamo još jednu figuru savremenog slovenačkog pijanizma, koja je svojom praksom upravo osvedočila visoku konkurentnost koju ova zemlja ima u ponudi vrsnih umetnika u svakoj generaciji. U pitanju je Tijaša Šulc, slovenačka pijanistkinja školovana u Zagrebu, a kao nekadašnja učesnica Šopenovog konkursa u Varšavi, jedna od onih koje su potvrdile kontinuitet prisustva mladih balkanskih pijanista na ovoj prestižnoj svetskoj smotri. Njen recentni album sa muzikom Frederika Šopena i Roberta Šumana povod je za osvrt na pijanistički izraz Tijaše Šulc, koji na početku emisije osvetljavamo Šopenovom etidom u As duru opus 25 broj 1.

Rođena 1981. godine u Mariboru, Tjaša Šulc je klavir počela da uči u rodnom gradu u klasi Milice Ilić, pokazavši veliki talenat, čiju će potvrdu nakon niza pobeda na konkursima za mlade umetnike u Parizu, Dženovi i Strezi krunisati osvajanjem nacionalnog takmičenja mladih slovenačkih muzičara održanom 1998. godine u Ljubljani. Dve godine kasnije, ova pijanistkinja dobija nagradu dr. Roman Klasinec, koju Srednja muzička i baletska škola u Mariboru dodeljuje svojim najboljim maturantima, te odlazi na Zagrebačku muzičku akademiju, gde studira u klasi Ksenije Kos. Tokom ovog perioda, Tjaša Šulc svoje veštine usavršava i na više međunarodnih letnjih škola, te na majstorskim radionicama kod Sijavuša Gadžijeva, Leonida Bloka, Jasminke Stančul, Eugena Inđića i drugih istaknutih pedagoga. Posebno se u ovom pogledu u biografiji umetnice izdvaja saradnja sa Konstantinom Boginom na Muzičkoj akademiji Santa Cecilija u Bergamu. Tjaša Šulc diplomira 2003. godine izvođenjem Šumanovog koncerta u pratnji Zagrebačke filharmonije i Pavla Dešpalja, za koje dobija rektorovu nagradu Univerziteta u Zagrebu. Početak profesionalne afirmacije pijanistkinje obeležavaju dva recitala sa Chopinovom muzikom koje je održala 2004. i 2005. godine u Zagrebačkom glazbenom zavodu, iskazujući i na podijumu poseban afinitet ka muzici ovog stvaralca, što između ostalog potvrđuje i učešćem na 15. međunarodnom konkursu Frederik Chopin u Varšavi 2005. godine, na kojem učestvuje kao jedina slovenačka pijanistkinja na ovoj prestižnoj smotri. Njeno profesionalno delovanje već 20 godina podeljeno je između pedagoških aktivnosti na Konzervatorijumu za muziku i balet u Mariboru, gde vodi klasu klavira, te takođe umetničkih angažmana, u okviru kojih Tjaša Šulc deluje kao solista i kamerni muzičar u Sloveniji i na inostranim scenama. Njeni studijski angažmani i snimci živih nastupa za potrebe radija i televizije grade za sada neveliki, ali vredan diskografski opus. Iz njega u narednim minutima slušate izbor zapisa sa živih nastupa i studijski zabeleženih interpretacija upravo dela Frederika Chopina. Čućete potpuri Chopinovih etida iz opusa 25, koji je pijanistkinja objavila na svom debitantskom kompakt disku izdatom 2025. godine, te zatim Barcarolu u Fis-duru opus 60 sa nastupa održanog 2017. godine. Chopin, Tjaše Šulc, je uzoran u koordinatama savremenih standarda pijanističkog izvođaštva, tehnički suvereno iznesen i poetičan u okvirima koje zadaju čvrsta agogika, te jednaka pažnja kojom pijanistkinja pristupa jasnom ozvučavanju svih elemenata notne strukture, od melodijske linije do ukrasnih pasaža. Te u tom smislu njen Chopin je prilično objektivan u zvuku.

Poštovani slušalci, bio je ovo izbor etida iz opusa 25, kao i Barkarola opus 60 Frederika Chopina, koje ste čuli u izvođenju slovenačke pijanistkinje srednje generacije Tjaše Šulc, kojoj posvećujemo večerašnje izdanje emisije Pijanizmi Balkana. Ova pijanistkinja briljantnog izraza u dosadašnjem toku karijere gostovala je u Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Austriji i Poljskoj. A kritičari su njene nastupe i interpretacije ocenili kao promišljene i senzibilne, muzički prefinjene i tehnički impresivne. Pored čisto izvođačke delatnosti, Tjaša Šulc je veoma aktivna u vođenju seminara i majstorskih radionica za mlade pijaniste, koje spaja sa vlastitim nastupima, a redovna je učesnica i u radu žirija na nacionalnim i međunarodnim pijanističkim takmičenjima. Sa njenog pomenutog albuma iz 2025. godine, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo i Kreislerijanu, opus 16 Roberta Schumana, kapitalan studijski i izvođački poduhvat koji po obimu i težini nije tako čest među pijanistima sa ovdašnjih prostora. Bliska izvođačkoj stilistici Chopinove muzike, njena interpretacija Schumanovog remek dela donosi zvučni kolorizam značajnog raspona valera i karaktera, uokviren racionalnim pristupom koji se ogleda u odmerenosti izraza pre nego u otiskivanju ka transcendenciji koja je uglavnom i potisnuta iz današnje pijanističke prakse. U pitanju je izvođenje koje emanira visoku estetiku izraza, pružajući preglednost složene formalne strukture dela i guste fakture Schumanovog rukopisa.

0: Poštovani slušalci, u prethodnim minutima čuli ste integralno izvođenje Kreislerijane, opus 16 Roberta Schumana, u izvođenju Tjaše Schulz. Ovoj savremenoj slovenačkoj pijanistkinji, u čiju smo izvođačku stilistiku napravili uvid izborom interpretacija sa njenog recentnog albuma, objavljenog 2025. godine, bila je posvećena 70. emisija ciklusa Pijanizmi Balkana. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda realizovao Stefan Cvetković.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Godišnjica Wigmor Halla. Poštovani slušalci, došli smo do završnice našeg letnjeg ciklusa posvećenog godišnjici ove značajne muzičke dvorane, otvorene pre 125 godina u Londonu. U naredne dve emisije reprodukovat ćemo recital poznatog nemačkog violiniste Kristijana Tetzlaffa, kojim je svečano i završen festival posvećen godišnjici Wigmor Halla. Istovremeno, nemački umetnik je na ovom koncertu obeležio i svoj 60. rođendan, te je publici prikazao superiorno tumačenje šest sonata i partita za solo violinu Johana Sebastiana Baha, jednog od najvažnijih dela repertoara za ovaj instrument, koje pred izvođača stavlja najteže zahteve, kako tehničke, tako i intelektualne i duhovne. Ovo je istovremeno bio i dar za samu londonsku publiku, koja i pored toga što može da čuje muziku najboljih izvođača sa svih krajeva sveta, retko biva u prilici da prisustvuje izvođenju integralnog ciklusa sonata i partita Johana Sebastiana Baha. Na početku slušate kako Kristijan Tetzlaff izvodi Bahovu sonatu broj 1 u G-molu sa stavovima Adagio, Fuga, Sicilijana i Presto.

Čuli ste kako je Kristijan Teclav odsvirao sonatu broj 1 u G-molu za solo violinu uživo na pozornici Wigmore Halla u Londonu. Pratite snimak načinjen 7. juna ove godine na zatvaranju specijalnog mini festivala posvećenog obeležavanju 125-godišnjice od osnivanja ove slavne londonske koncertne dvorane. Kristijan Teclav, jedan od najcenjenijih violinista svoje generacije, rođen 1966. godine, do sada je Bachova dela za solo violinu snimio čak 3 puta. On je duboko posvećen ovim ostvarenjima koje poznaje i čiju tehniku izvođenja proučava godinama. Krajnji cilj je duboko ekspresivna interpretacija bazirana na zahvatanju dubinskih, emotivno-strukturalnih slojeva kompozicije kako bi publici dao novi uvid u ove poznate stranice repertoara. Pred nama je Bachova partita broj 1 u H-molu koja se bazira na 4 plesa, Alemandi, Curanti, Sarabandi i Bureu, a svaka od njih posjeduje i svoju varijaciju, dubl, u kojem se dalje razrađuje harmonska struktura prethodnog odseka. Svira Kristijan Teclav.

Čuli ste partitu broj 1 u H-molu Johana Sebastiana Baha u tumačenju violiniste Kristijana Teclafa. Pratite snimak načinjen 7. juna ove godine na završnici festivala posvećenog obeležavanju 125-godišnjice Wigmore Halla u Londonu. Tom prilikom Teclaf je izveo svih 6 sonata i partita za solo violinu koje je Bach komponovao 1720. godine dok je bio u službi princa Leopolda von Anhalt-Ketena. U ovom periodu veliki barokni majstor je pisao samo instrumentalnu muziku, imajući na raspolaganju odličan kamerni orkestar kao i podršku princa koji nije bio samo ljubitelj muzike već i solidan muzičar amater. Partitura, sonata i partita je objavljena 1802. godine, dok je 10 godina kasnije u jednoj mlekari u Sankt Petersburgu otkriven i originalan rukopis među papirima namenjenim za umotavanje putera. Zanimljivost predstavlja i to da je Bach sam ispisao lukove i artikulaciju, što je inače retkost u njegovim manuskriptima, ostavivši violinistima dobru indikaciju o načinu izvođenja. Do kraja emisije čućete u nadahnutom tumačenju Kristijana Teclafa i drugu sonatu u A-molu iz ciklusa 6 sonata i partita, koja prati model crkvene sonate u svom rasporedu stavova grave, fuga, andante, allegro.

Bile su to arije iz opera Giuseppa Verdija i Georgea Bizea, koje su izveli mezzosopran Biserka Cvejić i članovi Simfonijskog orkestra Zagrebačke opere. Dirigovao je Jovan Šajnović. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Jugoton, objavljene 1964. godine. Impresivnu opersku karijeru Biserke Cvejić, nažalost, nije pratila podjednako raznovrsna i zaokružena diskografija. Nakon ambicioznog početka tokom rada u Beogradskoj operi 50. godine 20. veka, kada je sa Oskarom Danonom i Krešimirom Baranovićem imala prilike da snima za britansku kompaniju Deka, kasnija izdanja sa njenim izvođenjima su pretežno bila kompilacijskog karaktera namenjena široj publici. Iako su ovakva izdanja bila brojna, ona ne ilustruju vokalno i scensko umeće pevača koji su na njima bili zastupljeni, već nastoje da popularizuju opersku umetnost na nosačima zvuka, poput kompilacija Opera za ljude koji mrze operu i srodnih. Povremeno su integralne produkcije operskih dela u kojima je sudjelovala bile objavljivane na pločama i kompakt diskovima, ali u njima obično nije pevala naslovne uloge. Tako su snimci koje je načinila 50. godina prošlog veka do danas ostali najpopularniji među izdanjima sa njenom muzikom, o čemu svedoče i nedavna reizdanja tih zapisa na kompakt disku u produkciji kompanije Deka. Sada slede u istom izvođenju arija iz opere Favoritkinja Gaetana